0: Pues hemos hasta Meteo Galicia, hasta María Souto, supongo que como todos, falando do tempo constantemente, ela tamén como profesión, pero dende logo con un mayo que tamén está dando pues moito que abrir paraguas. María, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Ainda que creo que hoxe será o último día desta tanda, non?
1: Sí, efectivamente, hoxe é o último día que nos afecta, bueno, pues esa borrasca que é verdade que leva unha serie de días afectándonos, deixándonos toda esta inestabilidade, chubascos, tormentas, chuvias por momentos puntualmente intensas. Esta borrasca que está agora situada fronte ás costas de Portugal, pouco a pouco se vai movendo cara ao sur, aparte que vai perdendo forza por fin, e polo tanto, sí, efectivamente podemos decir que hoxe é o derradeiro día que nos vai afectar toda esta inestabilidade. Xa levamos, o pouquiño que levamos desta mañán, pois estamos vendo xa puntos de Galicia con chubascos fortes, sobre todo agora mesmo chove con intensidade en puntos do sur da provincia de Lugo, tamén na zona do Deza, por exemplo, na provincia de Pontevedra, moitos puntos da provincia de Ourense. Decir que como esa borrasca está precisamente ao sur, hoxe os chubascos máis importantes serán tamén na metade sur de Galicia. Así que vamos a ter unha xornada que nas provincias de Pontevedra, sur de Lugo, provincia de Ourense, incluso esa parte máis interior da provincia da Coruña, vamos a estar con chubascos que puntualmente poden ter pois, forza importante, poden incluso chegar a registrar 15 litros por metro cadrado en tan só unha hora. Pola contra, se nos movemos na parte máis norte, no norte das provincias da Coruña e de Lugo, xa vai entrando o vento do norte e vai desactivando todos eses chubascos, por tanto, xa na metade norte de Galicia xa a probabilidade de que chova é moito máis baixa. Teremos unha xornada de ceos parcialmente cubertos, pero xa con baixa probabilidade de precipitación.
0: Bueno, pois a verdade é que son días que teñen pois tamén moitísimos cambios na temperatura, baixan os termómetros de feito, non? María? Perdimos a comunicación con María, pero enseguida recuperaremos para contarlles como van as cousas, aínda que xa o panorama témolo absolutamente presente e claro dende todos os puntos de vista. Seguimos, 9-9.

0: Pues ahí nos vamos a una auténtica festa, por supuesto, pendientes de todo lo que nos quieran contar también vosotros, que, bueno, pues una festa que nos lleva a ese festival Millo Verde. A verdade que é unha auténtica maravilla, que pues, é unha edición que nos chama poderosamente a atención, porque é a 19ª edición deste festival alternativo. Non sei se o noso convidado leva tanto tempo detrás deste festival, pero certo é que dá moito que falar e moito que divertirse. A ver que nos cuenta Juan. Que tal, Juan? Bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: É unha das partes importantes da Asociación Millo Verde, justamente, un dos portavoces, Juan. Pois, todo listo e preparado, imagino, para esa celebración, aínda que quedan uns días, non?
1: Sí, bueno, xa isto é xa un traballo de moitos meses. Estamos xa chegando aí a reta final, estamos a unha semaniña e pouco de dar comezo, e nada, sí, somos un grupo grande, un máis, de moitos e moitas que traballamos na asociación e nada, preparando, deixando todo listo para esta 19ª edición, sí.
0: 19ª edición, cantas levas?
1: Pois eu entrei no 2012, na quinta, sexta edición. Xa levo uns cantos anos, sí, xa hai un pouco de experiencia, pero bueno, coas mesmas ganas dende sempre. Xa hai xente que leva dende o principio, dende a primeira edición, quedan pouquiños, pero algún queda, e despois tamén xente nova que vai renovándose un pouquiño o que a asociación tamén, que é importante.
0: Pois sí, a verdade que é importantísimo. En esos anos, como evolucionou? Porque cando falamos de festival alternativo para tres días completos, supoño que encheríades moitísimos máis, non? Porque agora mesmo hai en Galicia moito que aportar deste tema.
1: Sí, a ver, foi un festival que foi medrando durante moitos anos. Comezou, bueno, cambiando de ubicacións e todo máis, e cambiando tamén de días. Chegou a un ano que chegou a facerse durar unha semana inteira. Pero bueno, ahora xa fixamos o festival o que en tres días de bueno, pues de actuacións, de concertos. Nada, bueno, dentro de toda a oferta que existe a nivel galego, pois creemos que seguimos mantendo un espírito é un festival con unha personalidade alternativa para ofrecer moitas cousas que non se ofrecen outros festivais tamén.
0: Pues sí, a verdade é que sí. Si collemos o programa, claro, vemos moitísima participación de moitísima xente, e si collemos o programa, que destacaríamos desta edición de Millo Verde?
1: Pois, o principal sempre son os concertos. Esa alternativa no aspecto musical, xa que contamos con grupos de diferentes estilos, de diferentes procedencias, tanto a nivel galego como estatal como internacional, e despois todo iso pois acompañado dunha oferta tamén cultural de actividades, tanto para nenos pequenos como para máis adultos, bueno, todo unha mistura de cousas que al final fan uns días de moita cultura e moita diversidade na Praia de Cesantes.
0: Na Praia de Cesantes, menuda maravilla tamén, eh?
1: Sí, é un entorno privilexiado que temos en Redondela, o que tamén intentamos coidar e facer que a xente sexa consciente do entorno no que está, porque para levar a cabo un festival desta magnitude nun entorno así, pois tamén hai que ser consciente de onde o facemos e de coidar a contorna na que estamos, claro.
0: Claro, pero tamén é un lugar que permite absolutamente todo, ¿eh? Actividades, como comentabas, para todo o mundo, e ter cita co mundo da gastronomía, da arte, etcétera, etcétera.
1: Sí, intentamos, acotar a zona así, na área recreativa, xa que, bueno, para facer todo isto tamén hai que contar con moitos permisos de tanto de costas, do concello, todo iso, e ir un poquinho da man de todo o mundo. Pero nada, sí, pois facer unha tarde de actividades diversas onde pode participar todo o mundo, e despois así, pois máis concertillos pola tarde, e a noite, pois hai que chegar ao plato forte do festival cos concertos nocturnos, claro.
0: Total e absolutamente. Bueno, parabéns porque nos premios Martín Kodak esta música sonades de cando en vez, así que hai que celebrar todo isto porque por algo é, non?
1: Sí, a verdad que ainda non o gañamos, pero bueno.
0: Bueno, finalistas outra vez, ¿eh?
1: Sí, terceiro ano no que somos finalistas dos premios Martín Kodak, nos super agradecidos e agradecidas de ese recoñecemento que nos están dando a nivel de pues de organización de festivais. Bueno, pois xa estar aí é un premio para nós. Se o gañamos, pois o celebraremos, e senón, pois tamén. Aparte, xusto collenos aí a final, pouquiño despois do festival, así que nada, pois unha vez pase do festival, pois se hai que celebrarlo, pois ali estaremos.
0: Totalmente. Bueno, hai tamén pois moitas outras cuestións que están, vamos a decirlo así, no vinculadas ou pegadas a isto, que son as festas, por suposto, e despois toda a actividade que xenera pois un festival destas características con esos toques de distintos grupos que atraen a moitísima xente moi variopinta, seguro que está todo a tope, non? Se hai como unha cita veraniega turística.
1: Sí, é o festival que dá como pistoletazo de saída pois a ruta festivaleira que existe en Galicia. Moita xente xa ten como millo verde, como unha das datas así que xa ten aí apuntada no calendario, como o inicio dos festivais do verán. Sí, este ano adiantamos a data un chisco, normalmente facemos en principios de xuño, pero este ano por logísticas e por tanta festa en Redondela tamén que temos, sí. pois tivemos que adiantalo un poquinho ahora para o 21, 22 e 23 de maio, pero sí, bueno, o cartaz que temos é do máis completo, con bandas pois do panorama daqui galego como Evimbio, Nadia González ou Rebelión do Inframundo, que son unha das bandas ahora ha sido panorama galego máis potentes e que veñen de presentar o seu último disco a nivel estatal tamén, e despois pois acompañado outros grupos como A Volta de Pan de Capazo, que é un dos grupos así máis que hai xente ten moitas ganas de volver a ver, xa que le van a nos en tocar, ou Alpargata, que veñen de Madrid, ou a Chiva Cantiva, que chegan como un comando de colombiano, de música colombiana, que residen en Bruselas, pero bueno, pois é iso, unha mistura todo de moitos estilos, grupos de aquí, grupos de fora, e de moita diversidade cultural.
0: Bueno, eso tamén influe para facelo todavía máis atractivo esta edición que está a piques de arrancar, pero claro, todo ese traballo de campo se xestiona ao longo de todo un ano, aínda que nos comentabas ao principio que hai moitísimas cousas que xa van rodadas, lóxicamente, non? Pero pues unha entidade que dá espazo pues, a moitos grupos, se atopan tamén ás veces talento, así que hai que apoyar sempre estas citas y tan veteranas como esta. Moitísimas gracias por estar con nos, que saia todo moi ben, xa seguimos en contacto.
1: Pois nada, graciñas a vos, todo o mundo está convidado a vir o festival, xa podes marcar as nosas entradas na páxina web, en milloverde.org, nada, aí estaremos para quen queira pasalo ben, aquí estaremos, en Redondela.
0: Pues claro que sí, hay que aprovechar estos días para descansar y poder darlo todo, ¿verdad?
1: Sí, a ver si conseguimos un poquito.
0: Claro que sí, un aperto, muchísimas gracias.
1: Venga, gracias, Eva.
0: Hasta pronto, chao.

0: Estamos así felicitando a quien hay que felicitar como pues autor de esa guía ilustrada do Entroido Galego. Fíjense ustedes, sacada o premio Follas Novas 2026 como mellor iniciativa bibliográfica que se daba a coñecer no Teatro Principal en Santiago de Compostela. Sen dúbida, para Xaver Domínguez, para pues os que participaban como Alba de Eva, Neiria Prol, en esa categoría. Todo un luxo. Xaver Domínguez, buenos días.
1: Buenos días, Eva. Buenos días a todos los radiointes.
0: Gracias por estar con nos tomando este café. Qué mellor ocasión que falando de un premio, ¿no?
1: Pues sí, moitas gracias por recibirnos y por falar deste premio, que a verdade que nos enorgullece moito.
0: Como non, aparte que é un traballo, aínda que todos os anos pois falamos algo, é un traballo con moita documentación, ademais con aporta moitísimas cousas que seguramente a maioría da xente pois non se para a saber o porqué, non? Hai pois determinados lus, costumes, rituais.
1: Foi unha obra escrita por, bueno, Alba de Maiseu e ilustrada por Lidia Prol. E foi unha obra bastante completa. Foi complicado ahora o proceso de creación porque, bueno, é unha tradición que se remonta a máis de 1000 anos. Hai documentos de Alfonso X Sabio en Verín que fala xa do Entroido. Entón, bueno, é unha tradición oral, e sí que, bueno, recollidas, hai que collelas con pinzas, ler moita documentación para discriminar que é o correcto e cal, non? E que non.
0: Claro. Bueno, se percorre, ademais se valora moitísimo isto, non? Un proxecto que fai un pouco, aporta un pouco de todo. A divulgación cultural parece nos importantísima, pero tamén a vocación pedagóxica, que tamén é importante, porque isto é un legado que en moitas ocasións pues, haberá que protexer, non? Para que ese entroido, esas características, pues, non perdan a súa esencia.
1: Sí, ao final sempre decían que o que non se coñece non se valora e o que non se valora non se pode amar. Ao final, pois sí que tendemos a coñecer pois o entroido do Triángulo Máxico, eu son de Vilar de Barrio e sempre pensei que sabía moito, coñecía moito dos entroidos. Pero bueno, cando nos pusemos a documentarnos para o libro, démonos conta que é un gran desconhecido porque hai moitísima, moitísima cultura detrás.
0: Sí, pues sí, a verdade, supoño que para todo o traballo de documentación abrirías os ollos en moitas ocasións, non, Xaver? Que cousas curiosas, claro, é imposible aquí resumir todo o que contén esta guía ilustrada do Entroido, pero sí, pues as cousas personaxes, por exemplo, que parece que se nos escapan así un pouco, ou ese patrimonio inmaterial galego algo que está recoñecido e que xustamente, pues, nos leva a todos esos detalles que se recollen na guía.
1: E cada entroido ten a súa particularidade e ao final, pois, evidentemente, para cada aldea ou localidade, o seu entroido é o mellor. Pero sí que é verdade que eu sempre me quedei, bueno, porque non desconhecía completamente o dos volantes de Chantada, que tiene unha cousa moi curiosa, levan como un cinto con chocas de ovella e un tempo antes do entroido, pois cada choca pertenece a unha familia e entón pois van recorrendo a aldea e cada familia lle presta unha choca para celebrar durante o entroido e depois teñen que volver a devolvelas. Entón é unha forma tamén de facer comunidade.
0: Ah, claro. Logo, cando se comenta ou se lee, pues, ao mellor algunha asociación ou entidade das que temos en Galiza, que son miles, pues, poden incluso defender ou intentar espertar algunha destas costumes, non? Que se perderon, seguramente.
1: Sí, moitas están esquecidas, pero recopiladas, hai recollidas, hai 180 entroidos diferentes. Hoxe día recuperado debe haber sobre 60, máis ou menos 70. E bueno, pois pues, unha forma pues, tamén de animar a xente a recuperar parte da súa historia e da súa cultura.
0: Ajá. Xaver, cando falamos das súas orixes, a saber, non? Hai que remontarse pues, a esa viaxe que ofrecedes tamén na publicación.
1: Claro. Sí, o libro como unha especie de introducción a un entroido, introducción e non só introducción, porque tamén, bueno, pues, que dá moitos datos que se descoñecen para o gran público. Y claro, a súa orixe pois é complicado, porque xa, como te dicía antes, desde Alfonso X, o documento máis antigo é no convento de Ramirás, aquí en Ourense, e data do século XI. Entón, claro, e dai xa se fala como unha festa que xa está instaurada. Entón, claro, pode falar das orixes do entroido poden ser múltiples e diversas.
0: Sí, seguramente. Bueno, estás aí repartindo o traballo. Toda na propia portada pois vemos cantidade de imaxes que moitas son coñecidas, pero que todas teñen unha simboloxía. Está editado por Xerais e tamén pois decíamos que xa na propia portada ves o coidado estético, non?
1: Sí, pensamos que era eso foi un acerto de Xerais, que escolleron a Iria Prol, outra, bueno, unha ilustradora de Ourense, e que se tiña outros traballos previos sobre entroido, e a verdad que fixe un traballo, queríamos que fora ilustración, que fora atractivo, pero que fora fiel a realidade, para cando a xente pois e os cativos viran o libro pois recoñeceran os traxes na realidade.
0: Pues premio Follas Novas a mellor iniciativa bibliográfica. Claro, son Alba de Evan, Xavier Domínguez e a ilustradora Iria Prol, que todos pois adicando moitísimas horas, canto tempo leva facer algo así, cantos viaxes, aínda que sexa pois de ida e volta, fins de semana, etcétera, etcétera. Custou facer esta guía.
1: Pois mira, a nos, máis ou menos o proxecto, dende que, bueno, tomamos a iniciativa ou se nos ocurriu a idea, máis ou menos foi sobre un ano e medio. Despois, o último ano antes de lanzalo, foi xa cando nos puxemos en serio a escribir, a redactar. Sí que nos costou máis coller a forma, porque ao final cada android, dende que poden parecer similares, son do seu pai e da súa nai, e entonces escoller unha estructura, porque ao final os nenos tamén necesitan que o libro este estructurado, que teña unha forma, bueno, unha visual clara, non, sobre os distintos entroidos. E isto tamén foi traballo, bueno, do editor Ramón Veiga, que, bueno, que deu el ca estructura propia do libro. E bueno, máis ou menos sobre un ano de traballo.
0: Hubo está de feito todavía se mantén unha exposición de máscaras no Museo do Pobo Galego, contan cousas moi curiosas, non, do orixen de moitas delas, que en algún caso eran para festas con alegría, pero noutros casos serán xustamente pois para todo o contrario, para velatorios, etcétera. Aparecerían un montón de cousas, non, na vosa investigación.
1: Sí, a mí o que me resulta máis curioso, pero igual tamén por que goza a miña, o tema de nomear os distintos objetos que dentro da mesma aldea, para de nomear un pues unha parte dunha careta, por exemplo, un pompón, depende da zona da aldea que lle preguntara, pues tiña un nome ou tiña outro. E ao final pues fala da riqueza, bueno, pues do noso idioma, da nosa cultura.
0: De todo o que se recopila, que o máis representativo ou que o que podemos resaltar para todos os que collan esa guía ilustrada do entroido galego, se queden pois eso, sorprendidos por lo que están a ler, porque tamén hai pois moito que contar da parte gastronómica, non? Dese xeito pois de enfocar cada día do entroido, desos instrumentos musicais, hai historias para que se convertan cada unha delas pois en eso, en patrimonio inmaterial.
1: Sí, comentabas o tema da comida. Sí que cando creamos cambiamos a idea de facer o libro, sí que sabíamos que tiña que haber un apartado para gastronomía. Porque como vos galegos, non pode haber unha festividade sin unha boa paparote, sin unha boa mesa no medio.
0: E no entroido todavía máis, non?
1: E no entroido todavía máis. E entón tamén nos gustaba, bueno, que figurara o tema da gastronomía, porque entendíamos que unha boa festa pues estar ao redor dunha mesa, crear comunidade, falar das, pues eso, de anécdotas, de, bueno, pues es, crear comunidade ao final.
0: Aparte de todo o que pasa pola nosa cabeza, rosquillas, orellas, filloas, que máis aparece?
1: Pois pues aparece o cocido, aparecen as como se chaman, as orellas de carnaval, aparecen un poquinho as androllas, o botelo.
0: Claro. Bueno, é preciso todo isto porque, claro, para despois estar nas rúas tanto e tanto tempo é necesario repoñer forzas. Claro. Pois unha guía atractiva tamén para nenos, ata o momento, claro, aínda é cedo porque acaba de ser prácticamente este premio, non? Pero que esperades que ocurra pois cando os nenos e nenas que entenden este entroido que non ten nada que ver en moitas ocasións co que vivieron pois probablemente os seus avós e tataravós, tamén evolucionou pois todo o que é a presencia nas rúas, non? Facéndose un poquinho máis, en ocasións era máis rozando a ilegalidade, despois pois pelexando contra a propia iglesia, logo se foi tranquilizando todo o apartado social, todo isto tamén ten moita historia, non?
1: Sí, ao final o entroido, pois eso, é un momento de liberación, no que todo está permitido, e entón, pois, bueno, ese tipo de libros, de guías, pois ayuda para que, bueno, a entender un pouquiño, pois, a orixe e a evolución. Nos entendemos que ao final ten que haber innovación tamén no entroido, sempre cando, pois, respetando unha tradición e unha cultura. Pero bueno, eso, que as novas xeracións coñecen a súa festividade, que, bueno, pues, que celebran adaptado ao seu xeito e a súa forma de vida, pero ese momento de liberación e de que moita xente dice que no entroido non se ponga máis, que realmente se quita.
0: Totalmente. E despois de vivir tanto o pasado, como ves o futuro, Xavier? Ves que efectivamente pois cada vez se ocupan máis, un pouco como Nadal, non? De facer pois algo relacionado con esas costumes, con ese espectáculo, con ese mimo, con esa preservación. Estamos facendo as cousas ben no patrimonio inmaterial en Galicia.
1: Sempre se poderían facer mellor, pero eu creo que están dando pasos desde a escola. Bueno, ti lembraraste que, bueno, nos de pequenos, pois non, e eu era do lado de Sinzo, de Maceda, e Laza, e apenas se falaba do entroido, traballaba así, bueno, pois ibas ao entroido e xa está. Pero ahora cada vez máis, pois está traballando nos colexios, e iso ao final, pois tamén crea unha conciencia de, bueno, pois de povo, de unión, e de dar a coñecer a festividade. E, bueno, pois a nivel adultos, os que somos entroideros, pasamos por moitas fases nestes anos, e sí que ao final a festa sempre se vai conservar e habrá épocas de máis moda, de menos, pero sempre vai estar aí a xente.
0: Pues claro que sí. Xavier, ainda que me imagino que estas cousas pues non se solen contar cando están así medrando, despois de este éxito que celebraríades por todo alto, despois de este premio Follas Novas 2026 como mellor iniciativa bibliográfica, estará a mente a mil por hora para pensar no seguinte, non?
1: Sí, proxectos na cabeza, por sorte, sempre hai, pero bueno, este libro, como decíamos, non é un libro que teña data de caducidade, e bueno, xa seguimos presentando, vamos dende novembro presentando e facendo actividades con cativos, e me imagino que según chegue o entroido, pois seguiremos outra vez retomando o tema.
0: Como profesor, como escritor, ademais, coñece perfectamente esos perfis tan exixentes do mundo juvenil, infantil, pois creemos que cubre ese outro apartado de facer divulgación e pedagogía entre os máis novos. Moitísimas grazas, parabéns, Xavier, e nada, seguimos atentos a todo ese traballo.
1: Moitas gracias, Eva.
0: Gracias, feliz, casi fin de curso,
1: Sí, sí, non queda nada, un mesiño.
0: Igualmente, bo día.
1: Moitas gracias.
0: Igual, gracias, parabéns, que estamos en las 9, casi 53 minutos.

0: Quiero bailar contigo. Se presenta en directo también un nuevo espectáculo, pues a Resurrección do Baile. No sé si existe alguna posibilidad de que escoiten tranquilamente sentados, simplemente pues escoitando sin moverse algo. Chara, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día.
0: A ti imaginamos que estás con auriculares, con un café de estos portátiles, caminando de un lado a otro, pensando en lo que pues espera esta fin de semana, ¿no?
1: Ojalá fuese así, pero non estou cun café, tranquila. Estou indo ao traballo, pero sí, pero ben, moi ben, esperando a ver o que pasa o fin de semana.
0: Bueno, que seguramente se xa todo un luxo para todos os que acudan, porque tamén hai que decir que é a presentación en sociedade despois de quedar finalistas nun concurso de bandas do Festival Millo Verde, que xustamente tamén é noticia e tamén falamos de él porque ten outra cita pues a vindeira semana, non? Así que todo sí. Está todo en caixa.
1: Efectivamente.
0: Sí, a verdade sí, que sí. Bueno, contanos, porque sodes moi recién benvidas a este mundo de funk, non? De música discotequeira, que se bota ás veces de menos, moi bailable, etcétera, etcétera. En estos meses, como foi o voso discurrir, Chiara?
1: Pois sí, bueno, nada, primeiro que son Kiara, pero non pasa nada.
0: Ah, Kiara, perdón.
1: Mal, sí, non pasa nada.
0: Bueno, pois recollemos aí ese tirón de orellas e Kiara, no. Por suposto que sí.
1: Pois mirade, pois moi ben, xurdiu así, isto xurdiu fai pouquiño, por así decilo, levamos un ano, realmente o primeiro concerto foi en xuño do ano pasado, e agora facemos pois a presentación oficial do proxecto, porque, bueno, todo isto foi un andaina encontrándonos un pouco, vendo por onde íbamos, porque ao final cada un de nós pois vendo un estilo distinto. Bueno, eu concretamente non teño os meus gustos musicales, pero vir non viña de ningún grupo nin nada así.
0: Sí.
1: Entón, bueno, pois aí fomos encontrándonos e nada, sí, chegamos a isto que é Moaré, que basicamente é unha proposta, pois sí, de disco funk. Aí estamos nese camiño. Entón a proposta é pois revivir un pouco o baile. Non facer solo un concerto como tal, senón que se xa máis como unha experiencia en sí. Entón,
0: totalmente.
1: Iso é o que imos presentar o sábado.
0: Para eso tendes batería, trombón, tamén baixo, guitarra, outra sí. Guitarra de Martín, e ti, que era Neimeco. E teclas, e ti, Naime, sí. Que ara Naime con esa voz principal que a que, pues, leva, estábamos escoitando ese ritmo que ás veces tamén ten unha cadencia como de, pues, non sei como decilo, de sala en donde hai que estar máis pendente de esas letras tamén, non?
1: Non sei se te entendín.
0: Bueno, é que me compliquei un pouco a pregunta. A pregunta é exactamente que sí, que hai moito movimento, moita vibración, esas ganas sí. De bailar, pero tamén hai unhas letras que son un pouco, ás veces, o da esa sensación intimista, non?
1: Sí, bueno, sí, as nosas letras tiran un pouco a falar un pouco pois da festa, do baile, e tamén un pouco do íntimo a nivel das emocións, a nivel relacional, de como nos relacionamos. Sí. Os temas amorosos, por así decirlo.
0: Sí, cousas que pasan no día a día e que son a vida sí. Mesma, ao final.
1: Sí, de feito, sí. Bueno, os que virán a Resurrección do Baile, bueno, verán que temos un pouco de influencia noutras cancións así máis de rock, porque antes o grupo pois tiraba máis cara aí. Entón, bueno, foi un andaino que dicía antes por encontrarnos, entón, bueno, pois temos así algunha canción de influencias anteriores, pero sí que agora prácticamente todo o repertorio, que, bueno, non sobre todo, obviamente, pois sí que tira máis a iso, a unha cousa máis festeira, ao mesmo tempo íntima, pero que invita a bailar, sobre todo.
0: En plena semana de festas, na Festas de Ascensión en Santiago de Compostela, claro, titulando Resurrección do Baile, pues nos podemos xa. Imaginar que sodes aí un punto de referencia na programación, que hai que, bueno, pues apostar tamén por eso, pero pues como saúde, non? Musicoterapia, saúde, unha especie de cita con un poquinho sí. De todo, e de feito pues está recoñecendo que tamén esa posta en escena que está moi demandada agora, non? Coidando moito estético, etcétera, etcétera.
1: Sí, de feito, nos, nese sentido, intentamos iso, coidar a estética. A diferencia deste evento do sábado, cos anteriores concertos que pudemos facer, é sobre todo iso, a posta en escena, que ten como alguna que outra sorpresa que non vou descartar, bueno, contar, pero tedes así alguna... Bueno, alguna pista no tema da resurrección, por así decirlo. Ajá. Que é por onde estamos aí misturando así un pouco... Bueno, ese tema, caoco baile, entón, bueno, pois, se vides, xa veréis.
0: Vale, aí temos esa...
1: Pero sí.
0: Esa
1: apostar
0: tarefa
1: un pouco
0: pose...
1: tamén... Sí, sí, perdón. Apostar Nada. Un pouco tamén por... Porque non sexa solo ir a escoitar, senón tamén ir a participar. Poñer o público en como suxeito activo do concerto. ¿No?
0: Ahí está, hay que participar activamente, claro, si no,
1: claro.
0: No motiva tampoco es que están en riba do escenario, ¿verdad?
1: Claro.
0: Claro que sí.
1: Sí, entonces, bueno también vaya enfocado un poquillo por ahí, o tema.
0: Uh-huh. Animando a Peña que participe, sí. Contanos, bueno, que se pueda contar, claro, porque me dijeron que estabades a trabajar en una presentación en sociedad muy chula también.
1: Sí, a nosa idea iso, que a resurrección do baile é presentar como o proxecto en sí mesmo. Entón, bueno, ademais de iso, como que estamos cuidando a estética, imos ter pois unha zona para que a xente se poida sacar fotos. Ao final isto é como un proxecto que mistura un pouco o moderno co retro, entón pois imos ter fotos de agasallo para a xente, a modo analóxico. Bueno, imos así hai petiscos, por exemplo, para invitar a xente que veña un pouquiño antes do concerto, estén por ali, vexan as cousas que temos, e logo a proposta en sí, hai tamén un peche de festa para que non sexa solo o concerto, non, que sexa toda a noite de festa, a festa de Moaré.
0: Una festa que o sea, estamos aquí a presentar radiofónicamente, pero que luego continuará, non hai puntos suspensivos. Imagino que hai unha senda na que este 2026 sí. Pues, sea un pouco un ano de consolidación, non, de todo este proxecto. Despois de Conxo, Deixar de Pensar, de Víbora, agora mesmo sí. Estamos aí con outro traballo.
1: Sí, temos aí esas tres cancións publicadas, que bueno, xa as veces igual pensades que entre sí parece que non hai tanto amalgama, por así decirlo, porque son un pouquiño distintas entre sí. A nosa idea é en xuño gravar outras 3-4 cancións para, bueno, que no, bueno, no sábado, o sábado xa están todas, non? Pero gravalas para poder subilas. E sí, sí. Este ano pois temos bastantes fechas pechadas. De momento non estamos sacando ninguna. Pronto sacaremos unha publicación de todas as datas que temos, pero bueno, sí, aí estamos. Este ano supoño que será de consolidación, a ver o que ven.
0: Bueno, que sexa un ano de resurrección do baile, polo menos, non?
1: Esperemos que sí.
0: E de cantidade de xente que acude pues, a todo este tipo de festivais, de espectáculos, o desase como un pouco canto a que chegan tempos xa distintos de sol, de calor e de verán, non? Para vivir un poquinho pues, todo isto. Decíamos que despois de quedar finalistas dese concurso de bandas do Festival Mello Verde, ese festival alternativo que tamén sí. Ten lugar pues, a vindeira semana, eso tamén é unha maravilla porque dá pé pues eso, a descubrir non só talentos que pode ser pues, xente que sexa a súa primeira vez, un pouco máis nova, etc., sino que potencia moito este tipo de citas, ¿verdad?
1: Sí, de feito foi unha experiencia increíble ir ali ao Mello Verde. Quedou unos pena de bueno, a ver, xa o feito de ir e estar ali, pois xa é un logro totalmente. Pero bueno, a verdade é que quedamos nos segundos por moi pouco, así que xa virán pues, os festivais.
0: A pola seguinte edición, para quedar de primeiros.
1: Sí.
0: Pues claro que sí. Bueno, estupendo, como decíamos, poder adiantarnos porque son días estos claves. Supoño que de moito ensayo, ainda que levades todo xa perfectamente sí, organizado, sí. Non?
1: Sí, pero bueno, sí que temos este empurrón final de ter todo preparado tamén por como decoramos a sala, de luces, atrecho, todas estas cousas, así que son detalles, pero que ao final levan tempo. E pensar todo, bueno, todo iso. Entón, sí, esta semana aí temos bastantes quedadas.
0: Totalmente. Bueno, pues con Martín, Óscar, Javi, Kiara, San, Borja, aí está Moaré, para, pues eso, revivir, facernos gastar pista de baile, que eso sempre está moi ben. Moitísimas gracias por estar con nos, Kiara, por este café en días previos, que, bueno, son de... Eso sí que son de vibracións e movimentos, estos días.
1: Sí, pero, a verdad que sí.
0: Que saia todo moi ben e que a xente, pues eso, baile e o pase moi ben. Gracias,
1: muchísimas
0: e bo día.
1: Nada, bo día a ti tamén, a todas. Unha aperta.
0: Chao.

0: estamos en las 9 y 6 minutos, decíamos pronóstico de tempo importante, conectamos con Meteo Galicia, tenemos a María Souto. María, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo está a situación, Arestora?
1: Bueno, a verdade é que está moito máis tranquila que en xornadas pasadas. Levamos unha serie de días continuados falando de inestabilidade, de treboadas, de chubascos. Bueno, pois toda esa inestabilidade retirouse de Galicia e agora estamos xa con unha situación meteorolóxica moito máis tranquila. Hai que decir, nin que para hoxe, nin para os próximos días hai avisos a vista e, polo tanto, pois iso indica que a situación meteorolóxica é, dende logo, de máis tranquilidade. Arranca este mércores, de momento, con intervalos de nubes baixas, temos algunhas zonas de Galicia con algunhas néboas, noutras zonas xa vemos apertura de grandes claros, e esa vai ser a tendencia de hoxe, unha xornada en xeral de ceos alternando nubes e claros. É verdade que pola tarde os ventos do norte irán metendo máis nubes, sobre todo no norte da provincia de Lugo, onde pola tarde incluso podría haber algún chubasco en esa parte máis norte da provincia de Lugo. Por lo demais, tamén pola tarde podría quedar moi pouco illado, moi pouco significativo, pero bueno, algún chubasco no sur da provincia de Ourense aínda pode quedar como últimos restos de inestabilidade, sobre todo na zona da Valxalimia, en esa parte máis sur da provincia de Ourense, pola tarde non debería de sorprenderles que escape algún chubasco puntual. E polo demais, bueno, pois ambiente de estabilidade, ambiente tamén hoxe pode subir un pouquiño a temperatura, aínda que o vento do norte, como en xeral imos ver máis o sol, bueno, pois agardamos hoxe unhas temperaturas nas horas centrais do día, podemos decir que bastante agradables. Haberá moitas localidades onde o termómetro dea chegado aos 20 graus, sobre todo no centro, no sur de Galicia.
0: Bueno, a situación, dende logo, que non ten nada que ver con outras que vivimos, aínda que os termómetros continúan baixiños, que tamén pasará mañá, día grande de ascensión en Santiago, xa, pois, de cara ao fin de semana, hai novidades, non?
1: Bueno, máis significativo para os próximos días é que baixan as temperaturas. Como comentaba hoxe, como imos ver un poquinho máis o sol que en xornadas pasadas, vai a subir un pouco máis a temperatura, pero mañá xa notaremos claramente a entrada do vento do norte. Imos ter, bueno, pois, como suele decir, unha nortada, uns ventos xa con máis intensidade que a hoxe, e, polo tanto, a sensación térmica será de fresco. Xa para mañá, e nas próximos días, nos vamos ir metendo a mediados do mes de maio, e as temperaturas, dende logo, van quedar baixas para a época do ano. Falo que, por exemplo, mañá haberá moitos puntos, sobre todo das provincias da Coruña e de Lugo, onde o termómetro non pase dos 15 graus, ten unha máxima de 13-14, e, dende logo, falar de frío, non? O mesmo vai a pasar a xornada do venres, que vai ser unha xornada fría en toda Galicia, tanto polo día como tamén pola noite, que teremos temperaturas nocturnas, en xeral, por baixo dos 10 graus, ou incluso en zonas de interior, por baixo dos 5 graus. Así que, nos próximos días, vemos escasa precipitación, pero un aumento na intensidade do frío. Digo escasa precipitación porque algún chubasco vai a aparecer nos próximos días, non de carácter tormentoso, nin tan importante como os que tuvemos, pero na parte norte de Galicia, especialmente o venres, vai a ser o día no que sí notemos algunha chuvia puntual.
0: Bueno, pues a verdade que un resumen estupendo que iremos día a día e paso a paso. María, moitas grazas, que se xa un bo mércores.
1: Igualmente a todos, bo día.
0: Gracias, bo día. Nos tamén seguimos, son as novedades, e poñemos máis café.

0: Pues la verdad es que es estupendo tratar temas como estos que estamos tratando y también, por supuesto, centrarnos en algo que nos parece una iniciativa preciosa y que, sin duda ninguna, se falará moito de esto que les vamos a comentar. Entre otras cosas, o primero que hay que hacer con Elena Vázquez Endón es felicitarla por muchos motivos, entre ellos porque estamos en ese Día Internacional das Matemáticas. Se celebraba justamente o onte, pero dende hoxe, o 14 de marzo, dende 2020, promulgada por la UNESCO e pola Unión Matemática Internacional, pues aí queda ese Día Internacional das Matemáticas. Elena Vázquez, que tal? Bos días.
1: Bo día, Eva, e grazas por lembrarte deste Día Internacional e, además, que ten este aval internacional e que nos conecta ás matemáticas ao cadrado, non ás mulleres e tamén á disciplina.
0: Home, totalmente de acordo, porque justamente, ademais, coincide con días claves, así como peche de curso, por decirlo de algún xeito, ¿verdad, Elena?
1: Pois sí, polo que a mí me toca, bueno, aparte de como docente, tanto no grau como no mestrado estamos, digamos, acabamos as clases, eu remato hoxe as clases, pero estamos no proceso de escoita, de revisión de traballos e demais, e no proxecto Estalmat Galicia, pois este sábado tamén despediremos a promoción que remata en segundo, pero que pode seguir o ano que ven, e como non na presentación que lles farei sobre a profesión de matemáticas hoxe en día, pois haberá un espazo moi especial para o día de onte e, sobre todo, para as mulleres matemáticas e para que as mozas e os mozos, porque as teñen que ter como referentes todas e todos, pois vexan esos logros desas mulleres que foron incógnitas pero fixeron achegas moi importantes.
0: Bueno, a verdade é que desde ese número 29, todo o que comenta Elena Vázquez Endón cobra especial protagonismo e moitas dos avances que se están dando precisamente en este papel, precisamente en este xeito de enfocar o futuro, se deben, pois, eso, a que a propia Real Academia de Ciencias de España, pois, tena como nova numeraria dende non hai moito, verdade? Son uns cantos meses, que tal a experiencia?
1: Pois moitas grazas, a verdad que aí está a clave do 29, que para min era un día que, bueno, tiña algunhas connotacións especiais, pero foi o día que o ano pasado, o 29 de novembro, pois o fixeron público. Precisamente temos un encontro coa presidente este luns, os novatos e as novatas. Eu teño pendente defender o discurso, pero a verdad que a veces vamos poñendo en prioridade estas outras actividades máis colectivas. E, ademais, o proxecto de estímulo do talento matemático está avalado pola Academia. O diploma que llevamos a entregar o luns, pois eu asino en nome da presidenta da Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais do Estado. Entón, de momento, xa me convidaron a traballar en varias actividades, estive nun xurado de premios, estive na entrega desos premios, que 2 anos antes lle outorgaran a que hoxe a nosa reitora, Rosa Cujeiras, donde está sendo moi moi formativo, pero si teño que poñerme tamén cos deberes e facer o discurso donde, como non, se falará das matemáticas galegas, falarase de Fontán e falarase o 29 tamén é o número da medalla que vou recibir e que na levou ata agora foi Amable Liñán, unha persoa que eu admiro fondamente, que finou un pouquiño despois de que se soubera a nova e que, ademais, foi a persoa que liderou esta alma dende a Academia. Entón, hai un punto mandala, parece que volve sempre o mesmo sitio, e eso tamén é o estímulo para seguir pensando nestas novas xeracións que están aí, pois, con gañas de presentarse a prova.
0: É unha maravilla, verdade que sí, con esa experiencia contribúe a moitísimas cousas, pois se explicamos un pouco ese programa Estalmat que preside actualmente a nosa convidada en Galicia en este momento, pois ten esas connotacións de todo, convivencia, pois vivir un pouco que a matemática dende outros puntos de vista, despertar vocacións, darlle o valor que corresponde, así que nos parece que é un programa estupendo que xa está aberto o prazo de inscripcións e que adiante con esta iniciativa, non?
1: Pois sí, a verdad que para as mozas e os mozos atoparse con xente que pensa como a eles, nos decía o ano pasado unha das pequenas que foi seleccionada que vive en Vigo, pero ten raíces ourensáns, porque eu coñecía o seu avó dende que nacín, prácticamente decía decía ya nadie, es que na comida, no campamento, a xente tiña cousas que falar parecidas ás miñas, non? Entonces ese punto de encontro fai que ademais queremos que incluso o día da proba sea unha vivencia, despois da COVID descentralizamos a proba para primeiro por razóns sanitarias, logo por razóns de proximidade, pero estábamos vendo que pois que en Ourense se presentaba moi pouquiños, en Vigo tamén. Entón este ano unha das novas da proba é que o día 30 de maio estaremos todos e todas aquí en Santiago de Compostela para que todos vivan a experiencia de estar todas e todos xuntos, porque senón queda máis desperdigada esa propia vivencia. Entonces virán todos aquí, como moi ben decía Seba, a inscripción xa está aberta e grazas a Alberto Varela da Universidade da Coruña, que é o que controla as enquisas xeolocalizadas, o EMAPIC, que podo decir ahora en tempo real que hai 32 persoas inscritas, 15 nenas e 17 nenos, esta paridade en estos momentos máxicos da radio, en estos cafés tan especiais, porque nos gustaría que se mantivese, pero a veces hai aquí un chamamento especial tanto a docentes de ensino medio como as familias, porque ás veces parece que se lleve mellor o talento o que é máis visible cos nenos que coas nenas, e hai nenas tamén con moito talento, o mellor máis tímidas, máis discretas, e o mellor a xente que está ao seu carón non lle pon ese foco. Entonces sería fantástico que este número que comparto ahora en directo sexa unha realidade da participación. E nada, solo teñen que vir, están as instruccións da proba na web, farán 5 problemas, os mesmos que se farán en todo o Estado español, e a partir desos 5 problemas, con 10 colegas de ensino medio e de universidade, cada un dos problemas os revisará e os puntuarán 2 docentes diferentes, e de aí seleccionaremos 25, os que se lles chamará por teléfono para vir a unha entrevista, para confirmar que as mozas e os mozos queren vir durante 20 sábados 2 cursos a facer matemáticas, como tú ben decías, con esa mirada especial e diferente. O equipo docente somos 70 persoas das 3 universidades galegas e dos centros de ensino medio, que tratamos pois de poñer o foco en todas as áreas das matemáticas, e logo insistir que do que se trate é que este talento que eu vexo ora no mapa de Galicia, que está moi espallado por moitas localidades, pois non se estrague, pero non é finalista. Hai xente de Estalmat que está facendo ciencias da comunicación, xe que me pode entrevistar en algún momento, xente que fixo políticas, dereito, farmacia, claro. Temos alguén en filoloxía hispánica, e como non, logo hai un 30% de xente que fai matemáticas ou que fan ciclos formativos ou que se dedican a ámbitos sanitarios ou a ámbitos moi variados. Entón, isto non é finalista, porque nos poden gustar as matemáticas e estar en sitios moi plurais, non? E do que se trata é de estimular ese talento, que era a idea de Miguel de Guzmán, e xa vai ser o curso número 19 aquí en Estalmat Galicia, así que camiñando para ese número máxico do 20, sobre todo pues animar as familias e os pequenos que se inscriban, a ser posible antes do 25 deste mes, para que podamos ter a intendencia ben organizada para todos.
0: Ajá, antes do 25, que, bueno, quedan uns días, pero non se pode pospoñer moito. E a verdade é que estaba vendo esas citas que hubo ao longo de distintos cursos para nenos de 12 a 14 anos, moitos deles hoxe, pois non me estrana que estean situados, son adultos, se lembrarán con absoluta emoción aquelas citas, non, en Santiago.
1: Pois sí, a verdade que temos xa persoas que se doutoraron en matemáticas, persoas que son docentes de ensino medio, que se dedican a temas moi moi variados, porque claro, nestos 18 promocións rematadas, pois claro, van máis de 400 e pico seleccionados e se presentaron máis de 5.000 mozos e mozas, non? Entón, sí, a condición é ter cumplir este ano 12 ou 13 anos. E se facemos a conta, se pode presentar alumnado que naceu ou no ano 2013 ou no ano 2014. Esta é a restricción. Ter nacido no 2013 ou no 2014, o ano no que nacemos, está clarísimo, ¿eh? E entón, esa é a única condición, estar en algún centro en Galicia. E nada, que fagan a inscripción, non lle imos a pedir cando cheguen a porta da facultad ter impreso ningún certificado. De feito, todos os que estén a porta van a entrar a facer a prova. O que pasa que se temos os seus datos, pois podemos contactar coas familias se fose preciso e nos podemos facer a mirada matemática, podemos facer as estatísticas, pois cantos veñen de centros públicos, privados, das distintas provincias, e eso tamén é importante. Entón, animar a xente a que participe, sabemos que o compromiso é importante, comprométense logo a vir durante 20 sábados dous cursos, o que veñen a ser casi como 3 sábados o mes, porque esquivamos todos os fins de semana así máis notorios, e tamén é o momento de decir que isto non se fai con maxia, aunque temos maxia nas matemáticas, e agradecer tanto a Consellería de Educación, como as 4 deputacións, como o Concello de Ames e a Casio, e ademais agora, dende fai 2 anos, a Universidade ten un programa de mecenado que sumo valor, no que todas as persoas que consideren que isto é unha inversión, aparte da rendibilidade financiera que ten, pois poden facernos achegas, que teñan moi claro que nos imos invertir esos fondos en apoiar a estos mozos e mozas, porque a media mañá, logo cando veñen á facultade, cada sábado as sesións empezan ás 10:30, son de 10:30 a 12, hai 2 docentes con eles, de 12 a 12:30 casi se teletransportan á cafetería, porque necesitan ese descanso e porque ademais devoran todo o que se lles pon con todas as intolerancias alimentarias. Entonces hai que nutrir esas mentes con comida, e en Galicia eso facemos moi ben, e logo volven de 12:30 a 2, e cando se van para as casas nos coches das familias, pois van facendo moita divulgación matemática e les van contando cousas moi valiosas.
0: A verdade que é unha preciosidade a cita que, bueno, pois medra con nós, responde a ese perfil que ten Elena Vázquez Cendón, que di que este traballo que se realiza en este en tantos outros momentos sempre ten unha dimensión colectiva en ciencias. Elena Vázquez Cendón, moitísimas gracias, feliz día, e seguiremos hasta el MAT tamén en directo.
1: Bueno, moitísimas grazas por darnos voz e por partillar este café tan saudable pola mañá. Moitas grazas. Una aperta.

0: Están, como decíamos, muy, muy pegadiñas a este próximo día das letras galegas, pero en calqueira caso sempre están pegadas a boa música e a súa terra, a Galicia. Imos a coñecer como están as cousas con Verónica Codesal e con ese IALMA, ese grupo de pandereteiras galego-belgas. Verónica, bos días.
1: Bos días.
0: Bos días. Por donde andades?
1: Bueno, eu estou en Bruxelas de momento e nada, a pouco de arrancar para a terra, que sí. Moito nos gusta volver a terra.
0: Sí, non me estrana, aquí ademais están esperando cos brazos abertos,
1: Sí, sí, sí, temos un concerto ali para ademais, para a Semana das Letras Galegas, e para nos é sempre moi importante de estar ali en eses días, non? Porque a lingua, pois, a temos moi presente, estamos convencidas de que hai que seguir loitando pola nosa cultura, pola nosa lingua, espardila polo mundo enteiro, como podamos, e sempre facer país.
0: Verónica, nun momento dado da trayectoria profesional na radio di con vos, a verdade que sempre, bueno, encantoume como foi a vosa historia, como estades aí traballando, pues, con un pé aquí, outro alá, como con Eva, con Natalia e Marisol, pues, se celebran xa 25 anos, que se di pronto,
1: Sí, sí, xa choveu dende aquela que éramos rapaciñas. Nada, que acompañábamos o grupo de baile do Centro Galego de Bruxelas, daquela, nunha actuación, pois, estaba un responsable da casa de discos EMI, e díxonos, queremos gravar disco con vos. Nos, claro, nos encantadas, pero non temos repertorio, decíamos daquela. Ainda non temos repertorio. Dice, non pasa nada, a buscar repertorio. E claro, grazas a toda a xente que conocemos en Galiza, todos os nosos amigos que sempre nos arrouparon dende o principio, pois pudimos montar aí un repertorio para facer pois dous discos con esa casa de discos. E así, así empezou todo.
0: Así empezou todo, pouco a pouco e paso a paso, pois pasaron os anos, tamén tendes así pois proxectos que tamén foron pois adaptándose aos tempos, non? Pero o que cabe resaltar é o que levades pois no interior, non? Que un homenaxe a todas as mulleres e homes que pois como nas vosas familias tiveron que facer unha maleta e marcharse da súa terra, non?
1: Sí, sí, sí, eso era tamén moi importante para nos de poder contar a nosa historia, pero bueno, tampouco sin lamentarse, porque a verdade claro. É que nos nacimos aquí en Bruxelas, pero collemos sempre a mellor parte das dúas culturas, non? E tamén é o que fai o que somos, non? Que IALMA soa así un pouco diferente tamén porque hai esa mestura con estos músicos belgas que temos aquí. Entón, claro, contar a historia dos nosos pais, porque fuxiron, bueno, fuxiron para un país de liberdades e tal, pero como nos transmitiron ese amor, como decía, pola lingua, pola nosa cultura. Porque, claro, cando entras nas nosas casas, pois estás en Galicia, non?
0: Claro.
1: Porque comemos como en Galiza, falamos galego, cantamos en galego. Entón, claro, para nós, Galiza, aínda que estemos fora, sempre está perto e sempre a temos no corazón.
0: Claro, total e absolutamente entendible todo isto, con todos os que aí, pois, de algún xeito atopades, non? Coa mesma historia. Supoño que haberá moita reunión, cantaredes e tocaredes con bastante frecuencia en estos entornos semifamiliares, non?
1: Sí, sí, sí, sempre que nos juntamos coa familia, sempre acabamos cantando, seguro. De feito, moito menos agora, dende que xa non existe o Centro Galego, por suposto, porque de daquela

0: así que xuntábamos moi moita máis xente, non? Pero é certo que sí, que necesitamos xuntarnos para cantar. De feito, os nosos músicos, aínda que son belgas, non falarán galego, pero sí que tocan galego, porque sempre están pendentes de a ver cando voltamos a Galicia, cando temos un concerto por ali, e gustalles moitísimo a nosa música, e teñen moito, moito respeto tamén por a historia, non, de Galicia, coa súa lingua e a cultura e demais. Entón, temos moita sorte por iso tamén.
1: Bueno, pois imos a contarles aos ouvintes que hai a oportunidade de disfrutalas en Galicia, precisamente unidas a ese Día das Letras Galegas, sí. Que dá nada, en pouco tempo xa están aquí, e imagino que aproveitaredes para pois facer máis cousas, non?
0: Sí, eu sempre que vou a Galicia sempre collo uns días máis para ver a familia, os amigos. Como decimos sempre, pisar pedra aí e poder conectar con oso, é importante tamén, porque de feito aquí falamos galego entre nós, ¿no? Con cada familia e demais, pero é máis difícil de poder falar aí cada día. Entón, en Galicia, cambiar o chip, falar aí galego canto podemos, cantar, conectar cos nosos músicos que conocemos ali. Entón, sí, é bastante importante. Temos sempre moitísimas ganas de que haxa un concerto para poder transmitir tamén a nosa música galega, pero de fora.
1: Pois sí, logo levaredes un montón de cousas aquí da vosa terra, pero aquí deixaredes moitas. Como será esa actuación? Como será ese homenaxe?
0: Pois esa homenaxe é un pouco percorrer así toda a trayectoria de Yalma estes 25 anos. Escollimos cada canción, a que máis nos gustaba, as letras que máis nos gustaban tamén. Moita festa, porque gustanos tamén que o público participe con nós, ¿no? Que cante, que baile. Que para nós é casi máis importante como nos percibe o público en Galiza, non? Sempre foi moi bonito, sempre nos acollen con moitísimo agarimo, sempre con un pouco de, como se dice, así, hostia, espera, que xa con orgullo, non? De decir, están fora, nacidas en Bruselas, e mira como levan aí, como levan o noso país, aí polo mundo enteiro, porque é certo que temos moitos concertos por Europa, sempre, claro, a nosa bandeira, pois aí está, notase que queremos a Galiza con moito, moito, moito corazón, que o máis importante é iso, transmitir a nosa cultura, a nosa lingua, que coñezan a Galiza, non? Ainda que, vale, cando decimos, somos de Bruselas e nacimos en Bruselas, pois a xente pois está ainda máis, pero como é posible, non? Que teñades tanto, tanto amor aínda estando fora, non? E creo que eso é pola transmisión dos nosos pais, que tamén nos transmiten a lingua, a cultura e tal, pero tamén nos transmiten ese amor por Galicia, esa morriña, que aínda que nunca vivimos en Galicia, temos esa morriña, e eso ven por los papás tamén.
1: Caray, é que é estupendo todo o que comentas, porque vese exactamente que sí, que falas un galego estupendo, se ve que na túa casa pues todo o entorno é así, non se note o traballo, pero aí cando actuades estades facendo unha apertura de portas importantísima. Non sei se si vos acompañará xente nesta viaxe a Galicia dos que pues normalmente acuden a concertos. Levades aí autobús de fans?
0: Desta vez non, pero como digo, os músicos sempre quedan uns días máis, porque xa están como na súa casa. Eu esta vez vou ir máis por Coruña, vou a coñecer Coruña, e outro vai por Vigo, eu quero coñecer por aí Vigo, Pontevedra e tal. Van a súa bola, están como na casa xa, e eso é moi bonito. Non, levamos, pois iso, un guitarrista de Sordaña, bueno, nacido tamén en Bruselas, pero é impresionante, que tamén canta, ademais, a ver se anima e canta un anaquiño tamén el. Temos un violinista que é mitad belga, mitad italiano, e o noso acordeonista Didier Lalois, de que está aí dende o principio, que é unha máquina. Paga a pena non só ver, claro, as cantareiras e tal, pero paga a pena tamén ver esos músicos como tocan a nosa música e como fan uns arranxos así arroupando a nosa tradición, que dá gusto velos.
1: Pues sí, a verdade que sí. Bueno, con todo o equipo, con esas compañeiras, que sí, tamén facedes, supoño que xa como familiares, non? Facedes vida sí, conxunta, sí, sí. Estades aí con esa mesma idea de asumir aí sí, 25 anos o que se quere transmitir e continuar transmitindo, non?
0: Sí, sí, eu sigo transmitindo, o meu fillo tamén, sempre lle estou falando galego, aínda non fala porque non se solta e tal, como digo, xa non temos o centro galego para poder falar aí continuamente con outras persoas e tal, pero sí que é certo que cada día falo lle galego. Ademais, digo, chamaste Aldán, tens que falar galego, sí ou sí. Entón, claro, él sempre dice, contéstame e tal, pero xa se soltará, xa se soltará. A entender o entende, o canta tamén, porque claro, ele dende pequeno tamén está sempre nos ensaios e demais, entón coñece todas as cancións, pero sí, é importante que tamén a través dos nosos fillos, non? Que claro, siga aí o galego ainda estando fora.
1: Claro que sí, es precioso eso que estás comentando. A ver, que teño un montón de fotografías de antes, os ouvintes, non? Esa posta en escena, ten unha forza e un poderío importante.
0: Sí, sí que gustanos aí tamén, claro, traballar un pouco sobre a posta en escena, ter algunha imaxe bonita que poda recordar a xente cando se vaya pa casa, cantamos. Por supuesto, tocamos la pandeireta, pero también bailamos, somos cantareiras, pero también somos bailarinas, ¿no? Siempre estivemos bailando ahí en el centro galego. Entonces, bueno, disfrutamos tanto cantando e bailando, que era importante también que en nuestro espectáculo notarase eso.
1: Claro. Bueno, unha preciosidade, como decíamos, absolutamente todo. A verdade é que hai moito mérito, moita ilusión. Aquí estarán de novo, pois, acompañándonos preto de onde están vostedes. Anímense a acudir, a disfrutar.
0: Sí, que veña moita xente. Ademais, claro, poden coller as entradas de balde. Non sei se, bueno, hai un link aí onde poden coller as entradas. Que veñan, que se animen, que van a pasar unha noite, bueno, señal, nada, algo diferente tamén do que se pode atopar. Somos bueno, alguna xente xa nos coñecerá, pero somos cantareiras, pero de fora, entón sempre é así un poquinho diferente do que se pode atopar en Galiza.
1: Aquí vos entendemos de maravilla, así que estaredes perfectamente arroupadas, e xa saben vostedes que pois un espectáculo que ten moito, a ver, como decirlo, moito significado en xeral, non? 25 anos, pois como non imos a coñecer todo o que poden sentir, pois eso, desarraigados da súa terra, non? Homenaxe para todos e todas. Que se xa, bueno, pois son uns días maravillosos, e que tomades eses produtos que ali y pues supongo que atoparedes en todos os supermercados, pero como na casa, ¿verdad?
0: Ay, no, non hai tanto por aquí, de Galicia, no. Cando vamos a Galicia sempre a maleta, levámola casi vacía para poder traer o que podamos, si no, aquí non hai tanto. Entón, é importante iso tamén, o ben comer, que gustanos comer.
1: Pues claro que sí, aproveitar en los aeropuertos, que miren para otro lado.
0: Ahí está.
1: Ahí si está. Julio Iglesias pasó todo lo que pasó, vos también.
0: Sí, cierto.
1: Bueno, pues bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que se haya de maravilla, Deito. Feliz 25 aniversario.
0: Gracias, muchas gracias.
1: Una aperta, Verónica, a ti y a todas.
0: Seguimos, un bico.
1: Adiós.

0: Pues les contábamos que Convive Rural, ¿verdad? Que tenga así un nome como muy significativo, entre otras cosas porque falamos moitas veces de cómo está a situación de vivir nese entorno, de lugares despoboados ou de problemas con infraestructuras, justamente estes días. Pues se fala moito da mobilidade en áreas, por exemplo, de Vigo a Coruña, justamente nese caso por falta de cercanías. Pero bueno, poden pasar cantidade de cousas, incluso ter unha rede para navegar por internet en condicións, pero isto justamente é parte moi pequena do que significa ese Convive Rural. Imos a coñecer un poquinho máis este proxecto, que pasa, porque temos problemas nesta comunidade, como existen dificultades para esa vivenda accesible no rural. Temos a Iván García, que é o director do Centro de Atención Diurna que con AMI ten en Medelo, en Silleda. Iván, bos días.
1: Hola, buenos días, Eva.
0: Buenos días. Qué tema tan controvertido, ¿eh? Qué magua.
1: Sí, la verdad es que sí. Al final es un proyecto muy, muy bonito y que es, bueno, es un proyecto muy grande a nivel España. Y estamos ahora en este momento buscando un inmueble que no nos está siendo nada doado.
0: ¿Y por qué? ¿Qué ocurre?
1: Pues, bueno, al final lo que nos estamos atopando es que, bueno, esto es un problema estructural, ¿no? Pero sí que nos concellos que estamos o que queremos proponer esta iniciativa, que venen sendo os concellos de Silleda, Lalín e Estrada, ao final o que nos atopamos é que hai, digamos, unha escasa disponibilidade de aloxamentos accesibles. E ao final, pues bueno, este é un factor que condiciona de forma directa a inclusión das persoas con discapacidade, a autonomía e a súa participación.
0: Qué pena, porque a resposta a todo momento é negativa, pues incluso non descartan vostedes pedir en outros sitios, pero deberíamos de empezar, Iván, explicando justamente o que é este programa de Convive Rural. Así, pues claro, nos estamos aí buscando esa vivenda accesible, coñecendo como son os detalles, pero realmente é un proxecto ambicioso, solidario, lógico e incluso pois necesario, porque a xente, todo o mundo ten dereito a vivir cumprindo as condicións xustamente necesarias para facelo, non?
1: Sí, pois mira, bueno, o proxecto é un proxecto que está impulsado en Decocenfe, que é unha entidade da que participa, a que forma parte co GAMI, e vai se desenvolver en 6 comunidades autónomas: Galicia, a ver se fago memoria, Galicia, Madrid, Asturias, Castela e León, Comunidade Valenciana e Andalucía. É un proxecto moi, moi ambicioso. É un proxecto que está financiado pola Unión Europea e pola Fundación MAFRE e que vais a desenvolver durante aproximadamente 2 anos. E a parte que nos vamos a encargar co GAMI vamos a encargar de la montaxe dun servicio de asistencia persoal compartida para persoas con discapacidade en zonas rurais de Galicia.
0: Por eso a necesidade, pues creo que un pouco urxente, ¿no? A través de servizos, pues eso, vivendas de transición, justamente tamén facilitades datos dos concellos que ten en Galicia, como se evidencia o peso do rural na comunidade, por eso tamén quizáis temos máis problemas que outras comunidades, ¿no?
1: Sí, a ver, ao final iniciativas como o que queremos plantexar con este proxecto abordan necesidades moi, moi urxentes en, sobre todo en Galicia, ¿no? Porque ao final somos un territorio con baixa densidade poboacional, elevada dispersión, e o que queremos con este proxecto pues, é intentar fortalecer a vida independente, a permanencia no seu entorno das persoas con discapacidade, e que cualquier tipo de persoa con discapacidade poida acceder a cualquier tipo de recurso e a participación comunitaria como cualquier outra persoa que non a teña.
0: Bueno, facemos aí esa especie de chamamento, entón, xa que coñecemos como ese programa, con esas diferencias que hai entre comunidades, a ver se é posible que equilibrar un poquinho Galicia. Que precisades exactamente? Porque se inicia esa busca dun inmoble en concellos como Silleda, Lalín e a Estrada. Que precisades para todas aquelas persoas que nos están escoitando dende esos puntos de Galicia?
1: Pues mira, nos o que estamos ahora mismo buscando é unha vivenda en alugueiro que reúna unhas condicións básicas de accesibilidade, como pode ser ter un ascensor ou un plato de ducha. O sea, non estamos solicitando nada raro, pero sí que é certo que, bueno, ao final os últimos datos din que o 70% dos edificios en España non son accesibles. Entón, eso sí que nos está costando moito atopar unha vivenda que poida ter entre 2 e 3 habitacións e, xa digo, unha accesibilidade básica, é dicir, un ascensor, un plato de ducha.
0: Para esas familias que non teñan que desplazarse ou facer pues todo tipo de actividades en ese caso voltando a súa terra, non? Son circunstancias moi especiais as que moven a xente a ter que irse, claro.
1: Claro, ao final non só que intentamos con esta iniciativa é garantizar o dereito das persoas a vivir dunha forma independente, a prevenir o internamento en centros residenciais non desexados, que ao final é un camiño desgraciadamente moi común, e a facilitar o desenvolvemento dos proxectos de vida das persoas. Non, ao final o ter unha discapacidade non pode ser un impedimento para non poder ter un proxecto de vida.
0: Falamos de concellos amplios, Elleda, Lalín, Estrada. É curioso, non? Que non existan, pois, do mesmo xeito que moitos teñen que volver ao seu concello, ao seu municipio, pois outros perderían os motivos que lles aferraban a terra e o mellor, pois, cambiaron de ubicación. En ese trasvase, por decirlo de algún xeito, de cidadáns, non hai ningún tipo de momento de solución, todo é negativo. En tres concellos, ¿eh?
1: Estamos buscando viviendas, cada semana imos a visitalas, pero sí que é certo que non damos atopado esa vivenda que reúna as condicións mínimas. Por eso estamos temos claro que isto se vai a levar a cabo, temos claro que vai a aparecer, pero sí que é certo que nos está costando moito atopalo. Es decir, estamos falando que xa non hai moita oferta, porque sí que é certo que a oferta ao final na zona rural non é o mesmo que nunha zona urbana, a oferta de aluguer, ao final hai tamén moito medo das persoas a alugar, e eu penso que eso sí que nos está condicionando moito na búsqueda. Pero bueno, cada semana estamos indo a visitar vivendas, o caso é que moitas veces atopamos pues, problemas de accesibilidade, non? Ao final o plato de ducha o mellor non é total, non é amplio ou incluso estrutural da vivenda, non? Pois as portas estamos vendo que hai vivendas que están dunha construcción prácticamente reciente, que as portas andan rodando 70, 60 centímetros, cousas que son moi, non sei, que sería moi doado, non? Cando ti fas un edificio, ter en contra 4 cousas para unha accesibilidade básica, vemos que non se está tendo en conta. Entón, ao final, eso sí que nos xenera pues, este problema.
0: Claro, ademais é que curiosamente o problema de accesibilidade é o que impera porque temos que ser unha das comunidades con máis núcleos rurais precisamente para que o programa fose un éxito, non? Sin embargo, pois existen estas complicacións.
1: Claro, ao final todo o proxecto vai enfocado a zonas rurais porque son as zonas onde as persoas desgraciadamente teñen menos oportunidades. E o objetivo xeral, a parte, bueno, pues podemos de garantizar o dereito á vida, independentes persoas con discapacidade, etc, e prevenir o internamento en centros residenciais, porque ao final unha persoa dependente, se xa persoa con discapacidade ou xa unha persoa maior que chega a unha determinada edade con unha serie de necesidades, se a súa casa, o seu domicilio ou os servicios non están adaptados ou non son accesibles, está destinada a acabar no centro residencial. E nós o que queremos é, digamos, xerar a oportunidade das persoas que non teñan que seguir ese camiño xa marcado, sino que poidan decidir que camiño escoller, quedar na súa vivenda, e, sobre todo, promovendo o arraigo ao territorio. Porque, ao final, cando temos que ir a unha residencia, moitas veces non podemos escollela no noso territorio, no noso concello ou ao lado da nosa familia, sino que temos que moitas veces irnos moitos quilómetros alá. Entón, a idea é promover o arraigo no territorio.
0: Claro, pois todos os que estean en esos concellos están pensando incluso pues, de non resolver isto a curto prazo, ampliar, non?
1: Sí, temos claro que o proxecto queremos facelo, tense que facer, porque é un proxecto moi importante e que vai a cambiar a vida das persoas participantes, eso temelo claro, que lle vai a cambiar a vida totalmente, E obviamente se non conseguimos pois unha vivenda nos concellos de Silleda, Lalín ou Astrada, pois sí que temos en mente ou mellor ampliar a concellos do entorno. Pero sí que é certo que nos temos casi convencido que imos a topar, porque ao final, bueno, pois será cuestión de fé. Sempre que facemos as cousas sempre conseguimos, pero sí que queremos facer un chamamento que nos está costando encontrar esa vivenda. E se alguén pois ten unha vivenda que queira alugar con unhas condicións básicas de accesibilidade, que se poña en contacto con Kogami e estaremos encantados de falar con él.
0: Pues es tan fácil como eso. En Kogami teñen todas as respostas. Seguramente, pues, entre todos sí que se poda encontrar aí algo co que Iván pues poda satisfacer esas necesidades de convive rural. Como director do Centro de Atención Diurna que hai en Silleda, claro, aí se vive día a día toda a problemática, ¿verdad, Iván?
1: Sí, ao final vémolo cada día. Vemos os problemas que hai na búsqueda de vivenda ou incluso pues es una obligación de ter que acudir a unha residencia, un centro residencial, cando mellor hai persoas que teñen capacidades e habilidades para poder seguir residindo no seu domicilio, pero que bueno, que ao final a falta de vivenda accesible lles obliga.
0: Pois que a xente pois si sabe de alguén ou poden moverse en este sentido, fantástico que se poñan en contacto con Kogami. Iván García, gracias por estar con nos tomando café.
1: Nada, gracias a vos.
0: Aí estaremos pendentes del fin de esta historia, de como se convive en este mundo rural en Galicia. Seguimos en Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Feuert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feuert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feuert, nos movemos contigo.
2: Manter Galicia verde, é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.

0: 7 y 28, vamos a Rodiro, ahí está Josefa. Hola, Josefa.
1: Hola, Susana, guapa, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, ¿qué tal por ahí?
1: Pues por aquí maravillosamente también, de momento.
0: ¿Hay tortilla o no hay tortilla hoxe?
1: Está soleada y hoxe no.
0: Hoxe no.
1: Si comemos todos los días tortillas, ¿cómo nos poñeremos, cariño?
0: Non sei, eu comería todos os días, porque a mí me encanta.
1: Pero bueno, sí, polo que gusta, pero bueno, chega un momento que tamén se aburre. Aunque sea unha comida que guste ben, hai que variar un pouquiño, porque senón...
0: É verdade, hai que variar.
1: Siempre a mirma tamén non...
0: Bueno...
1: Mira, eu, pos poucos que somos, gusta de variar.
0: Faz ben,
1: digo,
0: faz
1: bueno,
0: ben.
1: Hoxe fixen isto, mañá que fago... É pois o que teño pensado é solucionado, xa parece que durmo tranquila.
0: Xa un alivio, xa, non?
1: Saco algo do congelador ou como sea, digo, bueno, vou facer isto. Sí, porque sempre dunha mesma cousa. Yo, Roxo tampouco, meu marido tampouco me quere comer así todos os días a mesma cousa, eh?
0: Ai, que variarlle.
1: Non te creas. É moi finicote.
0: Bueno, entonces aí de comida cámbiase, o que non se cambia de parella, esa sí que é para toda a vida.
1: Ay, eso sí, que cambie de comida, que me pide que cambie de comida, pero a parella...
0: A parella,
1: que
0: eso, eso
1: que
0: non tente, aburre.
1: Que tamén eu aguanto a él.
0: Bueno, está ben, e sobre todo hai que variar, por suposto, un poquinho de pescado, de carne, de verdura, todo, claro,
1: ah,
0: evidentemente.
1: Claro que sí, non pode faltar, o pescadinho tamén, ben seguro que sí.
0: E logo tendo cousiñas da casa, como tes por aí, pois moito mellor, muller, claro que
1: verduras,
0: sí.
1: Claro. Verduras que temos na horta fresquiñas, que eso é un privilegio.
0: Dende logo, claro que sí, moito. Comentábamos antes con Juan Manuel, claro que é, claro que é.
1: Pues
0: bueno, pois pues nada.
1: Tamén estaba facendo noches.
0: Ah, sí.
1: O sea, facéndoas. Claro, pelándoas, preparándoas, e meto en un botiño hermético, e ao mesmo tempo estaba lle dando o teléfono, digo, porque se me pasa como as outras veces, polo menos non me perdo tempo, pelo as noches.
0: Ai, mira, que ben, faz todo a vez. E así xa non
1: hai
0: que...
1: Estaba lle dando e máis pelando.
0: Xa non hai que pelar, xa comes todo xunto, cando se come...
1: Desayunámolas xa... a mañá, co desayuno, metemoslle tamén unhas pouquiñas noches.
0: Ah, moi ben.
1: E se están preparadas, pois xa facemos, pero... Si hai que se poñera a pelalas ao momento, pois pues así pasaríamos sin elas.
0: É verdade, pois mira que boa idea. Moi boa idea.
1: Sí, sí, sí.
0: Moi boa idea. Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno,
0: sí.
1: Ya agora imos logo á canción, a ver si espero que o amador a escoite e máis a todos os que lle vou dedicar.
0: E que canción queres?
1: Eu da como lle chaman? María del Monte, que xa fai que non... Que non cantou esa, a ver.
0: E cal queres de María del Monte?
1: Cantando. Que non me recorda.
0: Cántame.
1: Como se titula, fala de o caballo e a súa yegua. Ou o seu caballo e a unha yegua ou algo.
0: Pero
1: así.
0: Non é a de cántame, me dijiste cántame. Cántame polo
1: no,
0: camino, esa
1: non. Esa non. Caballo. El caballo que se enamoró da súa yegua e... E despois naceu un potriño, fala así, é moi simpática.
0: Xa, e se enamoraron dos caballos, e se amaron dos caballos, é a canción.
1: E se amaron dos caballos, será.
0: E se amaron dos caballos, sí, señora, esa mesma.
1: Bueno.
0: Bueno, entón vai para Amadora e para que máis?
1: Para Amador, por fillos, por netos, para noras, para Rosita de Bardelás, e xa avisei, e digo, espero que me deixen oír, porque teño a tu xente. Digo, bueno... Pois, xente, tamén hai que atender. É para todas as miñas amistades, da amiga da gimnasia, amiga de antes da coral, para de Rodeiro, para Torre de Carbuentes, e para todos esos. Os familiares, a miña cuñada, que a mellor tamén está oindo, Clarita, para todos esos, e para vos, e que pasedes un fin de semana excelente, porque me parece que vai estar bo día, nada máis.
0: Pues igualmente, para aí para todos, Josefa, gracias por chamarnos e un biquiño grande, grande, vale?
1: Igualmente.
0: A seguir a escoita, poñemos a canción,
1: venga.
0: Vale? Gracias, Josefa, chao, chao.

0: Continuamos en La Tarde Es Tuya. Hola Lola, buenas tardes.
1: Hola Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Estoy admirada de ti porque haces de psicóloga, haces de todo, animando a la gente, bueno.
0: Gracias Lola, muchas gracias. Estás en Coruña, ¿no?
1: Sí, vivo en Coruña, sí.
0: Bueno, pues muchas gracias por llamarnos.
1: Son de Terra do Queixo,
0: pero... De Arzúa eres.
1: Pero xa sou máis da Coruña, que vin con 17 anos e vou cumplir 83, así que mira.
0: Estás feita unha nena, entón?
1: Bueno, non me queixo, outros tan peores que a min. Bueno, non me queixo.
0: Eso que eres de boa terra, entón será por eso, non?
1: Nada, hai que conformarse co que hai.
0: Sí, muller, sí. Bueno, que canción queres escoitar ti, Lola?
1: Mira, quero dedicar a miña irmã do barco, María. A de esta canción que é do asturiano que dice caminando por los caminos de Europa ou algo
0: caminando
1: así.
0: Por la vida.
1: No, por los caminos de Europa ou de o sea, non sei.
0: Non sabes. A ver, pues te digo eu, non sei se si me dis, é un asturiano que canta a canción.
1: Sí, debe de ser de,
0: pero
1: de
0: será
1: Víctor Manuel, ¿no?
0: Asturias de Víctor Manuel, ¿será?
1: Sí, pero es por los caminos del norte o algo así.
0: Luego hay Viento del Norte, dos hermanos Agüero, que otra distinta.
1: Ah, bueno, pues será esa, porque le gusta a él moito.
0: Viento del Norte, ¿será entonces?
1: Debe de ser, sí, creo que sí.
0: Vale, pues esta é de Cantabria máis, Viento del Norte, vale. Dos hermanos Agüero, se non te metemos varias de Víctor Manuel, temos logo tamén Por los caminos de la vida, pero dos satélites, entón non sei, claro, hai tantas con caminos.
1: Pero, o sea, camiñando por los caminos de o sea, eso aprendí esta canción ou algo así.
0: Esa xa me sona máis
1: de Los caminos del Norte, me parece que dice.
0: Esa xa me sona máis de Víctor Manuel,
1: Sí, de Víctor Manuel, sí.
0: O que pasa que non sei, a ver, que me vou mirar cal pode ser o título, porque con esa letra... que hai unha que se chama Por los caminos del norte, pero non é de Víctor Manuel, Por los caminos del norte, espera, déxame mirar. É que claro, a non ter detalles, non a dou encontrado desta maneira. No. Por los caminos del norte, a ver, déxame ver... No, non é de Víctor Manuel. A ver, de Víctor Manuel que diga o tema de caminos. Necesitaba...
1: Dice, por los caminos del norte aprendí esta canción ou algo así. Algo así dice.
0: A ver, e me dis que seguramente que é de Víctor Manuel. A ver, camino...
1: Sí, de Víctor Manuel es,
0: Allá arriba al norte será o mellor.
1: Bueno, si poñe un Elvis.
0: E que se lle gusta un asturiano, se lle gusta Víctor Manuel, pode que sexa esta, unha que se chama Allá arriba al norte. A maior é esa.
1: Ela gustalle de Manolo Escobar moi tamén.
0: Bueno, pois poñemos a Víctor Manuel, porque se é asturiano e fala dos camiños e do norte, seguramente será esta. Vamos a probar porque chamase Allá arriba al norte, así que imagino que será esta, vale?
1: Bueno,
0: para tu irmá, entonces, Lola, sí.
1: Sí, moitas grazas.
0: A ti por chamarnos.
1: Eres un amor,
0: Gracias de corazón, Lola. Gracias bueno, por o teu cariño, moitos bicos.
1: Hai anos que eu escoito,
0: Sí.
1: Sí, pero bueno, empecé a chamar ahora porque miña irmã, ela tamén me dedicou algún a mí, non sabes?
0: Claro.
1: E digo, eu, por que non eu a ela?
0: Claro que sí, pues nada, aquí estamos, pero, xa sabes.
1: Pero escoito-vos todas as tardes, pero vexo que far de psicóloga, que a xente che conta os seus problemas e ti sempre tes unha palabra adecuada, que bueno é ter xente así, cariño.
0: Ai, que va, psicología nada, eu non estudio psicología, eu xornalismo e nada máis, pero bueno, facemos o que podemos, pero sin quitarle mérito aos que son psicólogos de verdade, que sí que saben, non simplemente falamos como sabemos, pero sin ter especialidade, non temos especialidade.
1: Solo por ter a amabilidade de escoitarnos xa eres unha morra.
0: Moitas gracias, Lola, gracias de corazón, que amable.
1: Vale,
0: un biquiño, chao, ata luego. Chao.

0: Bueno, o xete soliño por aí?
1: Moi pouquiño, Susana.
0: Moi tímido, non me digas.
1: Sí, sí, sí, e onta a tarde que é unha tromba de auga que non vexas.
0: Bueno, pois agora está vindo así de auga o mes de maio.
1: Eu non sei o tempo. O tempo está cambiado.
0: Xa, bueno, a primavera xa sabes que é así, moi cambiante,
1: Pero o mes de abril tuvámoslo buenísimo.
0: Claro, o tema é que suele ser ao revés. Ven peor marzo e abril, despois mellora un pouco para maio. Pero foi ao revés, foi ao revés.
1: Exacto.
0: Cando pensábamos que íbamos para o verán, volveu o inverno.
1: Volvemos. Mira, eu ainda teña a calefacción posta, Susana.
0: Claro, é que a noite vai frío pola mañá tamén, Sí, entendo.
1: Exacto, a noite aquí fai fresquiño.
0: Hai humidade, sí, hai que abrigarse. E para estes días dan que baixa bastante a temperatura, tamén, sí.
1: Inda vai baixar máis?
0: Din que sí, que non vai chover tanto, pero vai facer frío, así que bueno, pues mira, unha por outra.
1: Por favor, en fin, este tempo acaba ca xente, acaba ca flores, acaba con
0: eso
1: todo.
0: Eso é o problema, nunca chegou
1: os
0: floreteros tampouco.
1: Os rosales nin floreteron, Susana.
0: No.
1: Pudriron.
0: Caramba.
1: Sí.
0: Que pena.
1: Entón, pero bueno, non se pode facer nada.
0: No, contra iso non, está claro.
1: Eso.
0: E ti como estás? Que te noto un poquinho a voz tomada.
1: Ainda non pasou a tos.
0: Ai, Dios mío.
1: Ainda non pasou a tos. Parece que xa pasara, pero esta tarde ainda me volveu dar. Eu non sei se son os anos ou que pode ser.
0: Que va, son toses cariñosas que chegan e quedan con un tempo e tempo e non marchan. E parece que marchan, pero volven. Outra vez dan así ataquitos.
1: É increíble, porque parece que xa estaba ben. E esta tarde xa me deu tos outra vez. Dixe, meu marido, ya estás outra vez? Por si. Sí.
0: Nin que te quixeras. O sea, pero eso ven solo, claro.
1: É todo culpa do tempo, que veña o sol.
0: Co sol pasa a tos, non?
1: Por si. A mí sobre todo.
0: Bueno, pues ibas poñer unha canción fin a ver se así pasa, Isabel. Que te parece?
1: Bueno, pois, hoxe vou che pedir unha en francés. A ver se a ti veras, que me encanta esta canción, porque resulta que fixo anos o mes pasado que nos deixou Christophe e Salvatore Adamo, que cantan en dúo.
0: Sí.
1: E a canción titúlase Jour de Lumière.
0: Vale. Me sale outra daqui de amor que cantan os dous, pero isto...
1: A ver se ti veras, se non pomos outra.
0: De Adamo. Adamo tamén está seguro, verdad?
1: Sí, canta con Christophe.
0: Sí, efectivamente, sí que me aparece dos dous. Sí.
1: Apareceu, moitas gracias, sí. Que me encanta.
0: Pois poñémola. E para que nos dedicamos, Isabel, hoxe?
1: Pois mira, hoxe vai dedicada para Gloria de Valladares, para Amalia de Lalín, Carmela de Ourense, Divina de Ferrol, Carmen de Cespón, para ti, Lucía, Raquel, Víctor e todos os ointes de Radio Voz.
0: Moitas gracias, Isabel. Pois un biquiño grande e a mellorar. A ver se a próxima vez que falemos estás mellor xa, curadiña de todo.
1: Vale, moitas gracias, Susana. Espero.
0: Esperemos que sí. Biquiños de forza, vale. Ata a próxima.
1: Otro biquiño para ti e feliz fin de semana.
0: Igual, gracias. Isabel. Chao.

0: carro.
1: Bota os teus residuos ao marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
2: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, viajando un poco. Estamos escuchando ahí atentamente a música portuguesa. Bueno. ¿Qué tenemos esta noche? Muy agradable.
1: Bueno, pues yo y nada de viaje, así que... Que bueno, es curioso porque, o si comentábamos na comida, comentábamos un grupiño, ¿no? Había un rapaz de Ibiza, que que está estudiando en Barcelona, ¿no? Comentaba sobre as islas e o turismo, ¿no? Decía que en concreto que en Mallorca xa non hai chan para construir vivendas turísticas, non? Que ahora o que suelen facer, pois, é, si ya está, pois, reunirse pois, varias personas que teñen unha parcela que xa a tiñan comprada de fai anos e tratar de construir pois, unha casa, non? E el, no tema de que pasaría ali nas illas si o turismo fose decaendo, non? Porque non teñen outra cousa, non? O sea, viven pois, únicamente do turismo e iso é verdade, non? Porque ocorre prácticamente, non? Bueno, pois este país pois un dos motores principales pois é precisamente o turismo, claro, que o é, non? O que pasa é que agora mesmo tamén está cambiando un poquinho a forma de ir a facer turismo, non? Por exemplo, de ir a facer turismo a nosa esquina, non? Entonces, resulta que hai un aliciente que é a comida, non? E aparte que co tema do cambio climático parece que un pouquiño de máis horas de sol parece que temos por esta esquina, e parece que en outros sitios pois chove a veces desaforadamente, ¿no? Bueno, pois parece que cambian un pouco as cousas, pero cambian en ese sentido para mal, ¿no? Pero bueno, que a xente veña aquí, que veña a xantar, que veña a facer un turismo pois de enxer a Andorra, pois a mí pareceme ben, porque de sempre deixar cartos, non? Hai outra forma de viaxar, que a mellor tampouco é para facer turismo, non? E o que supuxo este ano pois para Vigo no tema económico, que o Celta xogase unha competición europea, non? Entonces a xente que se achega de outros países pois para ver un partido de fútbol, non? E para ver un partido de fútbol que normalmente se xoga pois sobre as nove da noite, pois o normal é que veñas o día anterior e que ese mesmo día pois non te vayas, non? O sea, que estés pois non tres días completos, pois sí que deambules pola cidade durante tres días. Ás veces as cousas resulta que ve unha partida de hinchas que empezan a romper cousas. Entonces, bueno, pero normalmente suele deixar cartos, ¿no? Porque veñen aquí, por exemplo, mil aficionados de outro equipo a Vigo, son un montón de cuartos que quedan, ¿no? O sea, que se deixan aquí. Bueno, pues eso es otra forma de viaxar, bueno, que posiblemente tamén haya que ter en conta, non? Eu agora en estes instantes, bueno, pois a miña forma de viaxar tamén cambiou un pouco, non? Porque agora tamén me movo polo Inserso. Entonces, bueno, sí, pois sí. Ao mellor polo Inserso fago un par de viaxes ao ano, e ademais de balneario pois fago outros dous. O sea, que agora me estou movendo, inda que movendo desa maneira, non, inda que tamén me podo mover de outra maneira tamén, se ser por incenso, non, decida onde me apetece, pois coller e marchar, non? Agora mesmo digo sempre pois a sitios que me gustaría ir, un é Islandia, non, do que sempre sempre falo, io que podía ser precisamente a Antártida, ¿no? Desde luego hay algo que no puedo ir, que a Luna, pues entonces
0: sí,
1: ese tengo que seguir mirando desde aquí abajo, ¿no?
0: Sí,
1: pero
0: sí.
1: Bueno, sí que me gustaría, ¿no? Me gusta viajar, ¿no? Además, me gusta muchísimo ir a Portugal, que también lo digo
0: sí,
1: muchas
0: sí.
1: veces, ¿no? En Portugal, pues a mí gusta ir. Son feliz a donde voy, porque además voy normalmente con sentido, sabiendo a donde voy, a donde quiero ir. Bueno, pues eso sí que me gusta, ¿no? O turismo de risco, bueno, pues a veces o risco es serio, ¿no? Y a veces pues vas a un sitio donde a mí
0: sí.
1: pues
0: Sí.
1: pasas encerrado, ¿no? O sea, quiero decir, por lo motivo que sé si o pasas encerrado o pasas pues en riesgo físico, por ejemplo, porque vayas a un país, ¿no? que pueda haber una guerra o algo, o un mal ambiente político y social. En ese sentido, el turismo de glaciares también un turismo de riesgo, entre otras cosas, porque no sabes dónde vas a tener la brecha, colarte, por ejemplo, ¿no? Que es un riesgo grande, porque en el que parezca que no, se mueva muy, muy, muy, muy despacio, muévese, rompe, ¿no? Eso, bueno, pues es un turismo de riesgo. Por lo que estamos a ver estos días con Barquiño, pues
0: sí,
1: ir a Antártida también supón algo, sobre todo donde colles, ¿no? Donde colles o
0: pues fíxate que un tema que non tratamos especificamente neste asunto, porque facíamos unha panorámica máis ampla e todavía queda moito ano antes das temporadas turísticas, pero é verdade que unha das cuestións nas que habería que deterse un rato últimamente, seguro que en próximos anos, ten que ver precisamente co tema saúde e turismo. Turismo e saúde. Por certo, non de agora. Bueno, chamame a atención, se está a falar de outro cruceiro tamén francés con algún caso de norovirus, etc. Moitas persoas, cando ven certos titulares e certas campañas, non? Que están xurdindo estes días, non sabemos moi ben con que obxectivos, non lembran e ignoran que levamos moitísimos anos viaxando a todas partes e non contamos moitos os efectos secundarios de viaxar. Hai moita xente que volta a casa con gastroenterite, por exemplo, pero non o conta, claro, porque non cadra, non? Habitualmente contas o ben que o pasaches, e se lle contas o mal que o pasaches foi os cercanos, non? Pero moitas persoas veñen para casa efectivamente con enfermidades. Hai xente que ven con picaduras de certos insectos que tamén transmiten algunhas enfermidades. Isto pasa. Hai xente que vai a países e, bueno, hai que se preocupa de levar unha pauta de vacinación e hai que non. Por exemplo, hai xente que fai caso omiso aos consellos que lle dan. Coidado ca auga do grifo, coidado ca comida que compres na rúa, etc. Ten estas pautas, ten estas perspectivas, coidado ca comida crúa, porque, efectivamente, a xente do lugar, os nativos, nativas, están afeitos pois a certos microorganismos, pero ti non. Bueno, habería que decir yo mismo, claro, os que veñen aquí e quizáis pues tomen certos alimentos, etcétera, ¿no? Isto non é nada novo. Bueno, pois hai xente que presta atención, que ten cuidado, e hai xente que non. E quizáis ese este un bon momento pois para chamar, non, a prudencia, chamar a bueno, pois a informarse, tomar medidas, saber algún risco, non, o que te expós cando vas a certos lugares. Este tipo de cousas, supónse que o viaxeiro máis ou menos, non, pois acostumado, non, e afeito a estas cousas, pois xa sabe, e xa pregunta por si acaso.
1: E pois sí, agora de que dices conto
0: antes de alarmarse e decir norovirus, sí. Bueno, gastroenterite e algunhas cousas, o que pasa que claro, unha gastroenterite tamén te pode levar por diante, creo.
1: Sí, conto 4 casos, esteño moi moi certo.
0: Veña, veña. Estamos en Radio Bocina, nos podedes chamar. Adiante.
1: A miña nora quere chegar pronto ao Club do 100, está nos 96, creo, non?
0: Sí.
1: Este barco, eles navegaron en este barco a Antártida desde Argentina, non? Vale. Pero outras cousas que lles ocurren, non? Ela lle gustou ou tiña ganas de ir a Haití, tiveron que ir con guardaespaldas, non? O sea, quero dicir que que foi así, tiveron que contratar guardaespaldas, pillaron a Frateriti no clima de Haro, por exemplo, de aqueles son, eles ponen todas as cantas das quindas poden usar. E logo fixeron un turismo moi moi perigoso, non? E comentaba, eu creo que aí atrás nun dos programas, non? A pérdida dunha perna dun médico alicantino, non? Nun viaxe que faz, pois faz ao Caribe, o que ao sitio donde vas, pois invítate a practicar submarinismo con tiburóns, non? Con queñas, non? Entonces o que fai esta xente para que se aproximen as queñas é cebalas, non? Entonces botan comida, non? De desfeitos de desfeitos con sangue que atraen as queñas, non? Entonces a un destes, a este mozo, pillolle unha perna, pois precisamente unha queña tigre, non? Que esos son, ademais, son moi voraces, eso sí, normalmente son moi perigosos, non? E que nun destes viaxes, non? Antonio Vilera mandaronme un vídeo, non? Cos animales cerca, non? Entonces, bueno, eu digo lle que non vou hacer unha cousa dese tipo, si quer practicar submarinismo ou pesca submarina, que cofagaben, esos normalmente andan polo mar, pero non en esas condicións que os atraigan de esa maneira, porque son voraces en esa maneira, de esa maneira, e son poden ser agresivos. Non quero decir que este turismo así de risco, pois realmente o é, non? E aí hai desgrazas, non? Hai desgrazas que non quería contar. Bueno, pois así ocorre viaxar, está moi ben, facer turismo está moi ben, pero as precaucións debidas tamén, non? Bueno, pois un bico para todas, para todas as boletiñas. Encantame viaxar, supoño que vos viaxes que iso vai.
0: Pois sí. A verdade é que sí. Segue sendo unha das nosas actividades preferidas. O que pasa que, bueno, evidentemente hai épocas, hai tempos, bueno, non sempre se pode todo o que se querería, claro, lóxicamente. Pero bueno. Graciñas por estar con nos, Antonio. Boa viaxiña tamén. Grazas. Boa noite. Boa noitiña. Ata logo. Oye, nos decía Antonio que uno de sus viajes pues deseados sería la Luna. Y justo Lua es el título de una canción de Daniela Suárez e Ivandro que tenemos preparada. Esta noche viajamos virtualmente a Portugal con la música.